0: ṣùgbọ́n bá a bá yọ ti kòkòrò ara tún bí ẹ̀fọ́ gidi gan. Àní bá a bá yọ ti kòkòrò
1: ara dẹ̀ wá tún bí ẹ̀fọ́ gidi gan.
0: Ẹ wo mi tó ń ṣe àlà.

gbajú. Rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tún.

0: Mẹ́kẹ̀lé.
1: Mẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run.
0: Yes.
1: Ọ padà rẹni ayọ̀.
0: Amen.
1: Mo ti rí ẹrú tó dọba.
0: Yes.
1: Mo ti rí alákísà tó dọ nígbà sọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Kí lọ́lọ́run lè ṣe.
0: Kò sí.
1: Dá ìrètí rẹ padà. Kó o sì ní wòlíì ẹ̀tẹ́jọ́ máa gbàdúrà. Agbára wà ní orúkọ Jésù.
0: Yes.
1: Ohun tó le koko yóò padà dẹ̀rọ̀ ni. Ọkàn lé ní
0: òkun ní báwọn rin àrìnà láàrin ogun. Ẹmí rẹ òkun ní sọnù sáàrin ogun.
1: Ọmọ.
0: Ọkàn lé ní òkun.